0: narkita kulkla yalo bi babone wole
1: narkita
0: kulkla yalo bi babone wole narkita kulkla yalo bi babone
1: wole
0: narkita kulkla yalo bi babone
1: Gendarme
0: gindajne to oli boji
1: gendarme gindajne to oli